دا سنگی چرن گمیول پس کدلو اندگریم سنزد. دیر اندگریم پلکانی این پین تین لیستان سنی اندگریم ریکوردیک زد کن سنمات چوک. میڈیم ویف 284.9 meters یعنی 1053 کلو ہرٹز اور ایف ایم 101.1 megahertz پر ہم آکاشوانی لے سے بول رہے ہیں. لیجیے پرستوت ہے فوجی بھائیوں کے لیے کاریکرم. جے ہند فوجی بھائی, آج آپ نے اس وقت کے کاریکرم میں سنیں گے فلم میگزین جسے پرستوت کر رہی ہے جمیلہ خاتون.

وقت سے لڑ کر جو نصیب بدل دے، انسان وہی جو اپنی تقدیر بدل دے۔ کل کیا ہوگا کبھی مت سوچو، کیا پتہ کل وقت خود اپنی تصویر بدل دے۔ نمسکار، آداب وجلے دوستوں، سواگت کرتی ہوں آپ سبھی کے من پسند پروگرام میں جس کا نام ہے فلم میگزین۔ جی ہاں دوستوں، آج ہم ایسی شخصیت کے بارے میں جانیں گے جس نے اپنی لگن سے اپنے نصیب کو بدلا، ایک ایسی ڈانسر جس کی لٹکے جھٹکے کے بنا مووی ہی پوری نہیں ہوتی تھی۔ دوستوں، بڑی بات یہ تھی کہ وہ بھارتی نہیں تھی، پھر بھی بھارت میں اس کا جلوہ الگ ہی لیول کا تھا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں بیتے زمانے کی مشہور ڈانسر اور آئٹم گرل رہی ہیلن جی کی۔

0: خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 30.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:27 اور غروب آفتاب شام 7:28 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں نور صبا۔ جب کبھی ہم کسی کو ویڈیو کال کرتے ہیں یا موسم کا حال جاننے کے لیے یا پھر دنیا کے کسی بھی ملک کا وقت جاننے کے لیے اپنے موبائل فون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو ہم نظروں سے اوجھل ایک ایسے سسٹم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جس نے کرہ ہیئرز کو انسان کی ایک مٹھی میں بدل دیا ہے۔ ایسے موقع پر یاد آتا ہے کہ آج 17 مئی ورلڈ ٹیلی کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن سوسائٹی ڈے ہے۔ پھر 17 مئی سن 1865 کا وہ دن بھی یاد آتا ہے جب کرہ ارض پر انسانوں کے درمیان آپس میں روابط کو فروغ دینے کے لیے انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کی داغ بل ڈالی گئی۔ پھر 1969 میں اس دن کو باضابطہ طور منایا جانے لگا۔ سن 2006 میں اسی تاریخ کو ٹیلی کمیونیکیشن کے شعبے کو محض اطلاعاتی دائرے سے باہر لا کر جانکاری کی اس سطح تک پہنچانے کا عزم کیا گیا جہاں سے یہ شعبہ کم ترین وقت میں 5G سیٹلائٹ کمیونیکیشن، انٹرنیٹ اور مصنوعی ذہانت تک انسان کی رسائی کر سکے۔ اس لیے آج کی تاریخ میں ٹیلی کمیونیکیشن دور دراز علاقوں، فلکبوس پہاڑوں، صحراؤں، ریگستانی علاقوں اور دشوار گزار علاقوں میں کسی ناگہانی صورتحال سے کم وقت میں نمٹنے کے لیے سب سے اہم کردار نبھاتی ہے۔ اس طرح سے اب ٹیلی کمیونیکیشن کا شعبہ انسانی زندگی کے لیے محض موج مستی یا عیش پرستی نہیں بلکہ ایک اہم ضرورت بن گئی ہے جو نہ صرف انسان کے مال و جان کی حفاظت، حفظانی صحت، حصول تعلیم، کاشتکاری، فائنانس اور حکومت چلانے میں بھی مددگار ثابت ہو رہی ہے بلکہ ٹیلی کمیونیکیشن انسانی زندگی کے اہم ترین شعبہ جات کو آپس میں جوڑے رکھنے میں ایک پل کا کام کرتی ہے جو ہزاروں میلوں کی دوریوں کو لمحوں میں سمٹ دیتی ہے۔ یہ دن منانے کی اہمیت اس بات میں مزمر ہے کہ تمام متعلقین آج یہ عہد کریں کہ جو 2.5 ارب لوگ ابھی ٹیلی کمیونیکیشن کی سہولت سے محروم ہیں انہیں بھی جلد از جلد اسے فیضیاب کیا جائے۔ تبصرہ ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: گجی آکاشوانی لینی شد سانی چوت گیا چھدو کستا رک جنگستے ڈگریم سانچس لپولین دیرین ڈگریم پھلکن گیشیز چلٹیم تھرچین۔